0: 皆さんこんにちは。6月18日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: あっちからも長靴のお友達が来ましたよ。
0: 저쪽에서도장화신친구가오네요。先生、先生のお子さん、はい、そのジュン君も雨の日には長靴とか履くんですか？
1: そうですね、あとは長靴だけではなくてカッパを着てから、
0: はい、
1: 子供用の傘を差すことも多いですね。で、長靴を履くとこういつも水たまりで遊びたくなるみたいなんですよね。
0: そうなんですよね、子供はこう水たまりでジャブジャブやるのが好きですよね、
1: まあ、親としてはちょっとできれば控えてほしいんですけどね。
0: 親としてはそうですか。子供としてあのジャブジャブっていう音も面白いし、水たまりその水が弾けるっていう感じ、あれも楽しいんでしょうね。じゃあカッパを着る

0: 60페이지 今日の漢字
1: 오늘의한자는내릴강항복할항강우량
0: 降雨量これまでに観測された最大1時間降雨量は153ミリでした。
1: 지금까지관측된사이다이1시간降雨量1시간최대강우량은153ミリ였습니다。まあ、これ結構ありますよね。1時間で。탈것에서내리다라고할때는
0: 降りる。次の駅で降りて、銀座線に乗り換えてください。
1: 何々に乗り換える。もうもうスローからただ할때、には함께쓰는데요。次の駅で降りて、다음역에서내려서、銀座線に乗り換えてください。우리나라상황에서얘기한다면、1号線に乗り換えてください。3号線に乗り換えてください。하면、3호선으로갈아타십시오。이런뜻이됩니다。장대비、억수같이내리는비는、
0: 土砂降り。突然の土砂降りでびしょ濡れになりました。
1: 土砂降り、突然の土砂降りで갑자기내린억수같은비、즉폭우로인해서びしょ濡れになりました。びしょ濡れになる、흠뻑젖다라는뜻으로흠뻑젖었어요。자、이렇게土砂降り라고하는것은비가어느정도의강도로오느냐하는것을나타냅니다。억수같이내리는비。반면에소나기라는거있죠。소나기、이거는일본어로니와카아메라고합니다。이니와카아메라고하는것은요、비가얼마만큼많이내리느냐보다는비가내리는형식、즉갑자기내렸다가그치는거、이것을니와카아메、소나기、니와카아메라고합니다。아주보통의생활어휘백선오늘의생활어휘첫번째는
0: 운자리
1: 운자리운자리이거는완전히질려버린모양으로진절머리가남지긋지긋함넌더리가남이런식으로해석할수있습니다
0: 그의自慢話にはもう운자리다요
1: 自慢話하면은자기자랑자랑하는이야기거든요그래서카레노지만바나시니와뭐운살이다요그사람의자기자랑은이제넌더리가나아우지긋지긋해
0: 口を開けば自慢や自分の話ばかりで疲れるよね
1: 口を開けば입만열면自慢자랑이나自分の話ばかりで자기이야기뿐이라서疲れるよね아우지치네듣고있자니정말지친다이럴때쓰는거죠자이렇게완전히질려버린모양지긋지긋하다뭐이럴때운살이라고합니다다시한번들어보세요
0: 彼の自慢話にはもううんざりだよ。口を開けば自慢や自分の話ばかりで疲れるよね。
1: 자、이어서두번째로는요。
0: レッテルを貼る。
1: レッテルを貼る。